0: てあかはってこれ
1: トイトコ FM
2: なファカタウキ
3: でハラテティ
1: カワナアケ
3: コテナイファカタウキエコレロアナモテアイトアヌイオテタンガタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクエイテテヒパキアカオテラカエティカホキマイキャルアアノエンガリアノホキキテマテテタンガタエコレラワエホキマ
1: エハラテティカワナアケ
0: でハラテコレロ
1: トイトコ FM。
4: Kia ora, my name is Mohi, and you're listening to Tautoko FM.
5: E tu ana te maunga.

パパチュアヌクエタコトワケデイチュイヤイルガチュイヤイラロチュイヤイロトチュイヤイワホカロホテポカロホテアイテコレロレロイテワナガナガブワタカタカブワフィオフィオカフヌクテマラワカフラギテマラワカタコトテハウオツ